tegan yo taka kan ba leng ning ara chel do do nyoka kan da win radio menu gen ma pere tek dok ben te ka chal anno chok chok ma tek to al ge kir menen men no chan ta katira ti na watim kepman we ga no yi record ke chel ke ken ka duk chara nen ngo manoti en no kar ge kare